0: நான் கூறி பிரோகிராம் நெக்ஸ்ட் கலர் சூப்பர் ரிசீவ் இருக்கேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
1: வலைக்கும் அஸ்ஸலாம்.
0: சோ கபர் கேது கிம் சினா
1: زي خبرك دومين.
0: আচ্ছা زوي خبرك دومين زوي ده برنامج شارك لا اسني ماشي في الكمينه بي
1: ليرا مالا
0: زوي سرنج الله خير برنامج ور بي زوی خادی میر فاست ٹائم نچ کینی پروگرام نار سرا اور زوی تو اس پتہ والا کی کنا چرا پہلا کال چا کڑا ہوں پہلا میسج چا کڑا ہوں نما
1: کا پتہ نہ لگی میر گران سوال
0: دے ہوں تو سوچ سوچ پہلا سار نہ ہو دے پروگرام نہ خور ویتلی کی کنا نا چا پہلا سار نہ چ اور سو پتہ لگی کنا چرا دا سو کی کنا نہ
1: کال ما کڑائی
0: اچھا کال تو کڑائی وی اچھا پھر یوں تو دیکھ لو اچھا وہ میسج ہوئے پتہ نہیں سرتا
1: پہلا پہلا مکال کر کے فیس بک بنے آگا پروگرام کے ریش پتہ لگے نا چیو کنو بھی
0: پہلا پہلا دے اختر دریم اور ریزوا معشوم تیمو سات بجے پروگرام شو سات نہ نو رسا اچھا دے پتہ اندر تلگی شاہ سائڈ ڈیر جو تمہیں کال کولے نور سار سر شامل ہوئے
1: سائڈ
0: ڈیر جو تمہیں کال کولے

0: معنا الكريم وسيدي السلام و بيان شخاني و فاطمة فاطمة ندي بحر تدالي بي جولي دي جولای د ساده سر انګار دی خدای خو دی یار لا یار نه شو د کوینا جولای د سر انګار دی جولای د ساده سر انګار کې سل کلی او خدای خو دی تعالی یار نه شو د کوینا وه زبردست السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبر کې کیم زنا اګین هانی او فای ته
1: کوم څه
0: څه خبر کړای پهلا پهلا میسج کړای خیف څه خبر کړای خیف څه خبر کړای نو مې ولي کې سایدو ډیر جو تمنا یو جهان من سایدو روبینا وزیر سائلو ڈھیر جو تھا منا روبینا وزیر ور وا ور وا

0: எதாச்சும் சூக்கம் மாஷல
1: வேர்ஷிக்கிறான்
0: முஜாஹித் பாய் தச்சுக்கல சூக்கம் வேர்ஷி நோ டேர் போ இஷ தரிக்கே சிறப்பு சிறா மில வீஜி போ ஹுஷ் அஹ்லா மத்தலப் தாசி தரிக்கே சிறப்பு சிறா மில வீஜி கன சா காஸ் நா முத்மைன் ஷி
1: கரா முத்மைன் ஷி
0: முத்மைன் முத்மைன் ஷி கரா ஓபல் லாச்சி கல லக மாஷல தே டிஸ் வித் எக்ஸ்போர்ட் தே கரா பதேகி ஹார் கிஸ் மத்தலப் ஆக வல ஷி கரா
1: நீ மஹராஜ் தாய் சரே
0: ஹா பில்குல் லக அதே ஜுட வல ஷி கரா நோ அக்சர டேர் தாசி வீச ஆக மத்தலப் சூக் மத்தலப் சீர் தாசி சூக் சீர் தாசி மத்தலப் ஜுட வல குஷ் கி ஜரா ஜுடி கரா بالکل مجاہد بھائی ماشاءاللہ ڈیر زبردست طریقے سے جڑوی
1: ماشاءاللہ
0: او بل دا خبر پچھے چھ مجاہد بھائی چکم دے کنا نو چکل ہاں صدر تے جوڑ کے ٹھیک چھا نو لک خام خام مطلب چھ صدر تے جوڑ کے نو اگے پیسے ہو بور گئی
1: خام ہاں
0: بالکل اسی دی نو دای چکم دے لک
1: کنسیشن سوتے
0: او بالکل کنسیشن چکم دے ہاں بالکل کبھی نو مجاہد بھائی ڈیر مننا
1: یو جہان مننا
0: پروگرام تہ ورے پروگرام کے روغ لے نو ڈیر ڈیر مننا دی کی صحیح دا
1: صحیح او دا سے بالکل مجاہد بھائی چھ سوک خدیر شی کنا نو دا سے کوآپریشن بھائی سرا او کی کنا چھ دا سے بالکل تعریفونه دی وکی شا
0: جی بالکل او چھ بالکل وی چھ وکی پروڈیو پروگرام بدلے ہوں بالکل مجاہد بھائی چکم دیکھے پوچھے میں نے تر ترغولی موت دا لیپ ٹاپ یا موت دا سی پی یو چی کم دو یا موت دا ایل ای ڈی چی کم دو دا ہاروپا دو دا ارتا جوڑا کا یا دین الوا
1: ہاروپا نے دو بیمور ہے دو
0: بیمور ہے بلا چی دے لکا مختلف چکم وینڈز بھی کنا پو لیپ ٹاپ بندے یا سی پی یو بندے ہاں بالکل دیکھے بھی کنا لکا دیر ماشاءاللہ ہر سوٹ سرہ ملے بھی جی دے سرہ جی جی راز بھائی
1: ایوہ خندو خبر تھا کہ
0: واقع بالکل
1: ایمس خو لکے خام ہے داسے کلے کلے مطلب صدا اغا خلق مو چاہتا ہوئے چلش کی دا ریڈیو آوز کام گئے یا ریڈیو بان کئے کنا ویشی بالکل داغا دو چی ریڈیو میں مڑ کر شاہ مویتا ویشی صحیح دا چی کل ختم شو مجھے اسی رامدائی کا
0: مطلب اسی والا گیا شاہ صحیح نو اچھا دین علاوہ بل ماشاء اللہ لکا مشہوروں چی سم رہا دی گا نا ماشاء اللہ مشہوروں چکم دی آگاہ پروگرام بالکل وہ رہی
1: مشہوروں چی دی آدھی مش سر تا جینا دی شاہ تا جینا
0: بالکل لکا سرنگ گورا اختر نواز لالا چکم دا مدر زڑا پکائی دے
1: صحیح لکا چی گل للا بخوا بالکل پروگرام زین چی وہ رہی رسر
0: بالکل لازے دی دا سی ماشاء اللہ سم رہا مشہوروں دی دا مدر زڑا تاج دے او بل دا چی ماشاء اللہ اکثر سے پروگرام کی دا خبر کچھ مشہوروں چکم دی گا نا نو اگر گورا دیر سر زکی جی ورنہ دیر سر نہ زکی جی نو بدے کہ یو ماشاء اللہ چکم دے پروگرام چی سکور بھی اگا دے لوکمان لالا
1: اچھا لوکمان لالا پروگرام موڑ
0: لوکمان لالا پروگرام موڑ بھی
1: لوکمان لالا تہا پروگرام کے ہر کلائیں تو خبر اوکڑا دے مشرون دے زدہ کرے گا نا
0: جی
1: کہ تو بنا چی سزدہ کی کدیشی دے نائیر شی خود دے مشرون چی سزدہ
0: کی خبر نائیر
1: شی نائیر شی
0: بالکل نہیں خبر ٹھیک تو
1: اے زکا ہوتو سر زکا لکا لکشی نا کنا چی سر نزدہ کا
0: نا
1: مینیجر نہیں
0: نو بالکل بالکل بالکل اچھا لکمان اللہ ڈیر یو تو مننا کی بھی او یو جہان مننا لکمان اللہ
1: تھینک یو سو ویری مچ
0: جی بالکل نو لکمان اللہ ڈیرا مننا جی ہاں جی صحیح
1: صحیح لکمان اللہ یو جہان مننا دل لگایا تھا دل لگی کے لیے ہاں جی منیجر
0: جی
1: دل لگایا تھا دل لگی کے لیے